0: السلام علیکم سامعین، ہم صدائے ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 15 اکتوبر بروز جمعرات ہے۔ اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز پر صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے سن سکتے ہیں۔
0: اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، اہم ایجادات اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین،
1: صغیر احمد،
0: اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے گھرائی۔

0: تو آئیے سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے۔
1: ترکی دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ایل پی جی منڈیوں میں سے ایک کا حامل ہے۔
0: ترک دفاعی صنعت کے سیکرٹری ہلو گرگن نے کہا ہے کہ ترکی اور اسپین مل کر ہورجیٹ کے تربیتی جیٹ کا مشترکہ ورژن تیار کریں گے۔
1: امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔
0: عمان نے امریکہ اور ایران کے درمیان تناؤ میں مزید اضافے کو روکنے کے لیے مذاکرات کی اپیل کی ہے۔
1: امریکہ نے علاقائی مسلح افواج کے ساتھ تربیتی مشقوں کے لیے 100 فوجیوں کو لاطینی امریکہ میں تعینات کر دیا ہے۔
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترکیہ کے وزیر توانائی و قدرتی وسائل آلپ آرسلان بائراکدار نے کہا ہے کہ ترکیہ دنیا کی سب سے بڑی اور جدید ترین ایل پی جی منڈیوں میں سے ایک کا حامل ہے۔ وزیر بائراکدار نے استنبول میں منعقدہ لیکوڈ گیس ویک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے عالمی توانائی کی منڈی میں درپیش چیلنجوں کی طرف توجہ مبذول کروائی۔ انہوں نے توانائی کے کسی ایک ذریعہ یا سپلائی روٹ پر انحصار نہ کرنے پر زور دیتے ہوئے ذرائع میں تنوع لانے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ایل پی جی مارکیٹ میں ترکیہ کی دنیا بھر میں صف اول کی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے وزیر بائراکدار نے کہا ہے کہ گزشتہ سال کل ایل پی جی کی کھپت میں ہم یورپ میں دوسرے نمبر پر رہے۔ اس کے علاوہ آٹو گیس اسٹیشنوں اور ایل پی جی سے چلنے والی گاڑیوں کی تعداد کے لحاظ سے ہم دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ وزیر بائراکدار نے مزید کہا ہے کہ انہوں نے عالمی ایل پی جی انڈسٹری کے مستقبل کے لیے سپلائی چین کو مضبوط بنانے، رسائی کو وسیع کرنے اور پائیدار جدت ترازی میں سرمایہ کاری کرنے جیسے تین بنیادی ترجیحات کا تعین کیا ہے۔

0: کو بحال کریں۔ کیف نے جنگ سے تباہ حال ملک کے لیے امریکی حمایت کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ امریکہ کیف کو روس کے ممکنہ میزائل حملوں سے بے خبر رکھ کے اور یوکرین کے مواصلاتی نظام میں استعمال ہونے والے سیٹلائٹ سسٹم میں تبدیلیاں کر کے روس کی مدد کر رہا ہے۔ اس طرح یوکرین کی فوجی جوابی کاروائی کی صلاحیت کمزور ہو رہی ہے۔ تاہم مسک نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ کی ذمہ داری امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے اسٹار شیلڈ اور اسٹار لنک کے درمیان فرق واضح کیا اور کہا ہے کہ یوکرین میدان جنگ میں مواصلات کے لیے اسٹار شیلڈ پر انحصار کرتا ہے جسے امریکی حکومت کنٹرول کرتی ہے، جبکہ اسٹار لنک ایک شہری سیٹلائٹ نظام ہے جسے یوکرین بھی استعمال کرتا ہے، تاہم اسے حملہ آور فوجی کاروائیوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
1: یمنی سرکاری افواج نے تصدیق کی ہے کہ جنوب مغربی صوبے طاز میں شدید فوجی جھڑپوں کے دوران 200 سے زائد حوثی ملیشیا کے ارکان ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں، کیونکہ سرکاری افواج متنازعہ پوزیشنوں اور سپلائی لائنوں کو واپس لینے کے لیے اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یمنی فوجی کمانڈ کے مطابق بدھ کی صبح شروع ہونے والی لڑائی دوپہر تک کافی شدت اختیار کر گئی، جس میں ایک فوجی گاڑی تباہ، دو ٹینکوں کو نقصان پہنچا، ایک مسلح قافلے کو ناکارہ بنایا گیا اور ایک ڈرون کو مار گرایا گیا۔ یہ کشیدگی صلیب یمن مہم کا حصہ ہے جو اس ماہ کے شروع میں یمن کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حکومت کی جانب سے حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں بشمول دارالحکومت صنعاء کو آزاد کرانے کے لیے شروع کی گئی تھی۔
0: روس کے ایک کمپنی ایگزیکٹو نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ ایک ڈرون روس کے سرکاری ملکیتی سبیر بینک کے ڈیٹا سینٹر سے ٹکرایا ہے، جو کہ اثاثوں اور صارفین کی تعداد کے لحاظ سے روس کا سب سے بڑا بینک ہے، تاہم بینک کے سسٹم اور خدمات معمول کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ یہ حملہ بظاہر یوکرین کی جانب سے روسی انٹرنیٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے والی انتقامی مہم کا تازہ ترین واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ روس کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنی یانڈیکس نے مہینے کے آغاز سے اب تک اپنے ڈیٹا سینٹروں پر کم از کم 3 ڈرون حملوں کی اطلاع دی ہے۔ روس وزارت دفاع کے مطابق یوکرین نے منگل اور بدھ کے درمیانی رات روس اور جزیرہ نما کریمیا پر 900 سے زائد ڈرون فائر کیے تھے۔
1: چین نے یوکوئے 2EY4 کیریئر راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ 10 سیٹلائٹ مدار میں بھیج دیے ہیں۔ چین کی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا نے بدھ کے روز شائع کردہ خبر میں کہا ہے کہ خلا میں بھیجے گئے 10 سیٹلائٹوں میں سے 8 کو مصنوعی ذہانت کی کمپیوٹنگ صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ شنہوا کے مطابق راکٹ چین کے مقامی وقت کے مطابق شام 7:40 پر چین کے شمال مغربی علاقے میں واقع ڈونگ فینگ کمرشل اسپیس انوویشن پائلٹ زون سے روانہ ہوا اور تمام 10 سیٹلائٹس کو ان کے مقررہ مداروں میں پہنچا دیا۔ ان میں سے 8 سیٹلائٹ چینی تجارتی خلائی کمپنی ایڈی اے اسپیس کے اسٹار کمپیوٹ منصوبے کے دوسرے گروپ کا حصہ ہیں۔ ان سیٹلائٹوں کو ڈان ڈسک یعنی طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے اوقات سے مطابقت رکھنے والے مداروں میں کام کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ سیٹلائٹ اعلیٰ کارکردگی کے حامل کمپیوٹنگ نظام، لیزر مواصلاتی آلات اور کم روشنی میں کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والے کیمروں سے لیس ہیں۔
0: روزنامہ ڈان کے مطابق پشاور کے علاقے آفریدی آباد میں نجی اسکول کی چھت اس وقت گر گئی جب طلبہ کمرہ جماعت میں تھے۔ صحت کے مقامی حکام نے اطلاع دی ہے کہ چھت گرنے سے 33 طلبہ اور 2 اساتذہ جاں بحق ہو گئے ہیں اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام نے کہا ہے کہ زخمیوں کے علاج کے لیے اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور زخمیوں میں سے 5 کی حالت تشویشناک ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملبے تلے دبے طلبا کو نکال لیا گیا ہے۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے اس واقعے کے حوالے سے ایکس سے جاری کردہ بیان میں گہرے دکھ کا اظہار کیا اور جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے۔ زرداری نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ زخمیوں کو اعلیٰ ترین طبی امداد فراہم کی جائے اور متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سانحے کی وجوہات کی مکمل چھان بین کی جائے گی۔
1: اور استنبول ہوائی اڈہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ عالمی روابط فراہم کرنے والا ہوائی اڈہ بن گیا ہے۔ ہوا بازی کے اعداد و شمار فراہم کرنے والی معروف کمپنی آفیشر ایئر لائن گائیڈ کی جانب سے جاری کردہ میگا ہبز 2026 کی درجہ بندی میں اس کامیابی کا اعلان کیا گیا۔ اس نئی درجہ بندی کے مطابق استنبول ہوائی اڈے نے لندن کے ہیتھرو ہوائی اڈے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے دنیا کے سب سے طاقتور عالمی رابطے والے ہوائی اڈے کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے۔ سی این این انٹرنیشنل کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے استنبول کے ایئرپورٹ کے سی ای او صلاح الدین بلگن نے اس تاریخی کامیابی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ نتیجہ کوئی اتفاق نہیں ہے بلکہ طویل مدتی منصوبہ بندی اور درست سرمایہ کاری کا ثمر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ استنبول ہوائی اڈہ نہ صرف یورپ کا سب سے مصروف ترین مسافر ایئرپورٹ ہے بلکہ فرینکفرٹ کو بھی پیچھے چھوڑ کر اب یورپ کا سب سے بڑا کارگو مرکز بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی صدائے ترکیہ سے

سامعین، کچھ ایجادات ایسی ہیں جن کے موجد صرف فطرت سے متاثر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ فطرت میں پہلے سے موجود اسرار کو حاصل کرنا، جیسے پانی میں روشنی کا انحراف، رنگوں کا ابھرنا، یا پودا یا اپنے بیجوں کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ استعمال کرتا ہے، اس وقت انسانیت کے لیے ایک عظیم فتح ہے۔ اس چھوٹی لیکن اہم ایجاد کی تاریخ، جسے ہم ویلکرو کہتے ہیں، جس کا سامنا ہم اپنی روزمرہ زندگی میں تقریباً ہر جگہ کرتے ہیں، ایسا ہی ایک معمے کو حل کرنے کے تجسس کا نتیجہ ہے۔ ویلکرو کا موجود سوئس انجینئر جارج ڈی میسٹرل ہے، جو فطرت میں اپنے کتے کے ساتھ چلنا پسند کرتا تھا۔ جب میسٹرل اپنے کتے کے ساتھ ایک نئے راستے پر چلنے کے بعد گھر لوٹتا ہے، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ سینکڑوں برڈ ڈاگ گھاس کے بیج اس کی پتلون اور اس کے کتے کی کھال میں چپک گئے ہیں۔ سوئس انجینئر، جسے اپنی پتلون اور کتے کی کھال دونوں سے ایک ایک کر کے بیج نکالنا پڑا، اپنے تجسس پر قابو نہ رکھ سکا اور ویلکرو کی حادثاتی دریافت کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہوئے ایک خودبین کے نیچے بیجوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیج جانوروں کی کھالوں یا اونی مصنوعات کو پکڑنے کے لیے سینکڑوں چھوٹے کانٹے میں بدل جاتے ہیں تاکہ پتری فطرت میں پھیل جائیں، میسٹرال کو احساس ہوا کہ اس صورتحال کو عارضی طور پر لیکن مضبوطی سے دو الگ الگ مواد کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دو مختلف مواد پر لوپ اور ہکس کو دوبارہ بنانے کا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سوئس انجینئر نے تقریباً 10 سال تک یہ تجربہ کیا۔ کمپنیوں سے ملاقاتیں کی، لیکن اپنے خیال کی حمایت کرنے والا اسے کوئی نہ ملا۔ میسٹرل آخرکار لیون فرانس گیا، جو بنائی کی صنعت کا مرکز تھا، اور وہاں کی ایک کمپنی کو روئی کی دوپٹیاں تیار کرنے پر آمادہ کیا، ایک ہکس کے ساتھ اور دوسری لوپ کے ساتھ۔ اس نے دیکھا کہ اس کام کے لیے کپاس بہت کمزور ہے اور وہ الگ ہو گئی، لیکن اس نے جو پہلی پروڈکٹ تیار

体。اپنی دریافت پر یقین رکھتے ہوئے اور اپنی تحقیق کو جاری رکھتے ہوئے سوئس انجینئر ڈولوپیٹ نائلان سٹرپس لیتا ہے جو اس بار زیادہ مضبوط ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ ہک بنانے کے لیے قینچی سے ایک طرف تراش کر ان کو سیدھا کر سکتا ہے یا نہیں۔ نسٹرال اس بار خوش قسمت تھا اور آخر کار اس نے صنعتی طور پر تیار ہونے والی پہلی والکر ٹیپ دریافت کی۔ ایک سال بعد ویلکرو ٹیپس کو مارکیٹ میں متعارف کروایا گیا، لیکن انہیں وہ توجہ حاصل نہیں ہوئی جس کی ان کے موجد کو توقع تھی، کیونکہ ویلکرو ٹیپس کا ویلکرو برانڈ جو فرانسیسی الفاظ ویلویٹ اور ہک سے ماخوذ ہے پہلے ہی دو پرانگ حریف ایجاد کر چکا تھا، جوتوں کے تسمے اور زپ۔ میسٹرال اپنی مصنوعات کو امریکہ لے گیا اور محسوس کیا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی ایرو اسپیس انڈسٹری، خاص طور پر خلاباز، ویلکرو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے اپنے اسپیس سوٹ پہن سکیں اور اتار سکیں۔ ڈائیونگ سوٹ بنانے والوں نے جلد ہی اس کی پیروی کی، اور جلد ہی اس کی سوٹس اور کھیلوں کے دیگر سامان میں ہک اور لوپ ٹیپ استعمال ہونے لگے۔ ویلکرو، جسے ابتدائی طور پر زپر کے بغیر زپ کے نام سے مارکیٹ کیا گیا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ بچوں کے کپڑوں کی مصنوعات میں استعمال ہونے لگا، اور 1960 کی دہائی کے وسط تک میسٹرال کا کارخانہ سالانہ 60,000 کلومیٹر سے زیادہ ویلکرو ٹیپس تیار کر رہا تھا۔ ویلکرو ٹیپ اس فیشن ڈیزائنر کی کامیابی کے بعد ایک فیشن آئیکون بن گیا، جسے فیشن شو کے لیے آخری لمحات میں اپنے کپڑے مکمل کرنے پڑے، لیکن جب اس کے استعمال کے لیے بٹن ختم ہو گئے تو انہوں نے میز پر رکھی ویلکرو ٹیپ کا سہارا لیا۔ سوئس موجود کی ویلکرو پروڈکشن میں 1978 تک تقریباً اجارہ داری تھی، لیکن جب وہ اپنے پیٹنٹ کے حقوق کی تجدید کرنا بھول گئے تو سب سے پہلے چین اور جنوبی کوریا میں تیار کی جانے والی سستی تقلید نے مارکیٹ کو بھر دیا، اور پھر مقامی صنعتکار ہر ایک ملک میں اپنے اپنے برانڈز کے ساتھ نمودار ہوئے۔ ویلکرو ٹیپس، جو آج دنیا کی سب سے زیادہ کارآمد ایجادات میں سے ایک ہیں، ہماری زندگیوں کو آسان بناتی ہیں، نہ صرف کپڑوں یا جوتوں میں بلکہ سجاوٹ کی مصنوعات سے لے کر دل کی سرجری تک بہت سے مختلف شعبوں میں یہ دیکھی جاتی ہے۔ آئندہ ہفتے تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

السلام علیکم سامعین، آج کی سیاحت میں بھی ہم جزیرہ قبرص میں برطانوی انتظامی دور کو بیان کرنا جاری رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک مختصر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ 1571 میں سلطنت عثمانیہ کی فتح قبرص کے ساتھ یہ جزیرہ ایک کثیر المذہبی اور کثیر الثقافتی طرز انتظام سے آشنا ہوا۔ سلطنت عثمانیہ نے جزیرے پر یونانی آرتھوڈاکس چرچ کو وسیع حقوق دیے اور اناطولیہ سے تعلق رکھنے والے ترک آبادی کے جزیرے میں آباد ہونے سے علاقے میں ایک پائیدار آبادیاتی توازن پیدا ہو گیا۔ اس حکمت عملی نے جزیرے میں قبرصی ترک وجود کی بنیاد رکھی۔ اٹھارہ سو 1878 میں عثمانیوں نے 307 سالہ حکمرانی کے بعد قبرص کا انتظام برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ 1914 میں برطانیہ نے یک طرفہ طور پر جزیرے پر قبضہ کر لیا اور 1923 کے لوزان معاہدے کے ساتھ ترکیے کو قبرص پر اپنے سرکاری حقوق سے دستبردار ہونا پڑا۔ تاہم یہاں آباد ترک برادری نے جزیرے میں اپنی ترک شناخت اور ثقافت کو اور ترکیے کے ساتھ جزیرے کے تعلقات کو برقرار رکھا۔ آج ہم اس 53 سالہ دور کا مل کر جائزہ لیں گے جو 1878 میں برطانوی راج کے ساتھ شروع ہوا اور 1931 کی عظیم بغاوت تک جاری رہا۔ اس دور نے صرف قبرص ہی نہیں پورے مشرق بحیرہ روم کے مستقبل کا تعلق

ایون کیا۔ قبرص کے بارے میں برطانیہ کی مالیاتی پالیسیاں کلاسیکی نو آبادیاتی استحصال کی نمایاں ترین مثالوں میں سے ایک ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کو ادا کیے جانے والے کرائے کی بھی جزیرے کے لوگوں سے وصولی نو آبادیاتی منطق کے دوہرے معیار کو پوری اریانی کے ساتھ منظر عام پر لے آئی۔ یہی نہیں، اس رقم کا زیادہ تر حصہ کریمیا جنگ کے عثمانی قرضوں کی ادائیگی کی شکل میں غصب کیا جانا ظاہر کرتا تھا کہ قبرصی عوام پر ایک ایسی مالی ذمہ داری لاد دی گئی تھی جو ان سے تعلق نہیں رکھتی تھی۔ قبرص محصولات کا پیدا کردہ رد عمل صرف ایک مالی مسئلہ ہی نہیں بلکہ قانونی بحران کی علامت بھی تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ کا سالانہ 50,000 پاؤنڈ عطیہ کا فیصلہ بالواسطہ شکل میں ان تنقیدوں کی حقانیت کو قبول کرنے کا مفہوم رکھتا تھا۔ اکتوبر 1931 میں شروع ہونے والی بغاوت نصف صدی سے زیادہ عرصے سے جمع ہوتے سماجی تناؤ کا نتیجہ تھی۔ بغاوت کے واقعات کا 598 دیہاتوں میں پھیلنا اس بات کا عکاس تھا کہ بغاوت کس قدر عوامی بنیاد سے شروع ہوئی ہے۔ نکوسیا کی سرکاری عمارت کو نظر آتش کیا جانا برطانوی راج کی قانونی حیثیت کے لیے ایک طاقتور للکار کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس بغاوت پر انگریزوں نے سخت رد عمل پیش کیا۔ آئین کی معطلی، پریس سینسرشپ اور سیاسی جماعتوں پر پابندیوں جیسے بنیاد پرستانہ اقدامات نو آبادیاتی انتظامیہ کے بحرانی حالات میں اختیار کردہ مخصوص رد عمل کی عکاسی کرتے ہیں۔ یونانی آرتھوڈاکس بشپوں کی جلاوطنی ایک اسٹریٹجک قدم تھا جس میں اینوسس تحریک کی مذہبی قیادت کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ انگریزوں نے جزیرے پر صدیوں کے زمانی عرصے میں تشکیل پانے والے روایتی تعلیمی نظام میں بھی مداخلت کی۔ ثقافتی بالادستی قائم کرنے کی کوششوں کی ٹھوس ترین مثالوں کے طور پر یونانی اور ترک تاریخی نصاب کو نظر انداز کر دیا گیا اور پرچم اور قومی ہیروؤں کی تصاویر پر پابندی عائد کر دی گئی۔ ان نو آبادیتی پالیسیوں نے دونوں معاشروں کو اپنی شناخت کے حوالہ جات سے زیادہ مضبوطی سے وابستہ رہنے پر مجبور کر دیا۔ قبرص کے چرچ پر کنٹرول کا طریقہ کار اور خاص طور پر آرچ بشپ کے عہدے کو 14 سال تک خالی رکھنا مذہبی اتھارٹی کو کمزور کر کے معاشرتی کنٹرول کو بڑھانے کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ برطانوی انتظامیہ کا قبرص میں آبادیاتی تجربہ نوآبادیاتی جدیدیت کی باہم متصادم فطرت کی مکمل مثال پیش کرتا ہے۔ ایک طرف انفراسٹرکچر، تعلیم اور قانون کے شعبوں میں نمایاں پیش رفت ہوئی تو دوسری طرف سماجی تناؤ کو منظم طریقے سے ہوا دیے جانے کا بھی مشاہدہ کیا گیا۔ یہ دور جو 1878 سے 1931 تک پھیلا ہوا ہے ایک ایسے دور کا احاطہ کرتا ہے جس میں جزیرے پر ترک اور یونانی برادریاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہوتی چلی گئیں اور ان کے درمیان تنازع ناگزیر ہو گیا۔ اگرچہ برطانوی انتظامیہ کی تقسیم کرو اور حکومت کرو کی حکمت عملی نے ایک قلیل المدتی کنٹرول فراہم کیا، لیکن اس سے ایک ایسی معاشرتی تقسیم پیدا ہوئی جس سے طویل مدت میں حل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ یہ تاریخی تجربہ صرف قبرص ہی نہیں، نو آبادیاتی میراث والے بہت سے معاشروں کو درپیش مسائل کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ جو بیچ برطانوی سامراجی دور نے بوئے ایسے سماجی و سیاسی مسائل کا سبب بنے جو آج بھی ان معاشروں کو درپیش ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سفر ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے قبرص میں برطانوی استبدادی دور پر تبادلہ خیال کیا۔ بدقسمتی سے اس 53 سالہ دور کی میراث صرف تاریخ کی کتابوں میں ہی نہیں ہے بلکہ اس وقت بوئے گئے بیج آج بھی قبرص کے منقسم ڈھانچے سے لے کر دونوں برادریوں کے مابین عدم اعتماد تک بہت سے مسائل کی جڑ ہیں۔ یہ سفر قبرص کی تاریخ کا سفر تھا۔ اگلے سفر میں پھر اسی جزیرے پر ملنے کی خواہش کے ساتھ اپنے میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔